0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u našoj zemlji, a u debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine. Definira ključne izazove i političku situaciju u državi koja je ocjenjena kao stabilna, ali krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila i Vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz RS-a. Ukazuje se na sistemska i tekuća kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir, Ustava Bosne i Hercegovine, te relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i ljudskih prava.
3: Visoki predstavnik Christian Schmidt objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja novog. Iako njegov odlazak nije došao iznenada, prema nekim izvorima, do ostavke je došlo pod pritiskom Sjedinjenih Država. Ovu odluku nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije sa šefovima diplomatija Zapadnog Balkana komentirala je i visoka predstavnika.

0: Predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
1: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
2: Povodom odluke Kristijana Šmita da napusti poziciju visokog predstavnika iz HDZ-a, BiH su poručili da je transformacija OHR-a nužna, te da Bosna i Hercegovina mora ostvariti punu nezavisnost. Imajući u vidu da članstvo u Evropskoj uniji nije kompatibilno s aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u Bosni i Hercegovini, iz HDZ-a ukazuju na potrebnu transformaciju Ureda visokog predstavnika i njegovo izmještanje iz Bosne i Hercegovine.
0: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da se razlog odluke Kristijana Šmita o odlasku sa pozicije visokog predstavnika može vidjeti u istupu Milorada Dodika, koji je izjavio da je to rezultat njegovog lobiranja. Tvrdi da se može očekivati još neka značajnija Šmitova odluka kada bude zvanično okončao svoj rad na čelu OHR-a, poput one njegovog prethodnika Valentina Incka, koji je nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.
3: U kontekstu ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada Dodika, možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji. Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Šmit otići kao visoki predstavnik i da će pritome kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
0: U Trebinju danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
2: Prvog dana sjednice bit će razmatran nacrt zakona u izmjenama zakona o krivičnom postupku federacije, kao i nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za razdoblje 2027-2029. godine. Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za prošlu godinu, te informacija o problemima u radu Vrhovnog suda federacije. Raspravljat će se i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Drugog dana sjednice VSTV-a trebao bi biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik osnovnog suda distrikta.
0: Način akreditiranja privatnih univerziteta, njihove licence, sporne diplome koje izdaju, a čiji vlasnici rade vrlo delikatne poslove, bila je tema Komisije za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma državnog parlamenta. O svemu su svjedočili istraživački novinari iz Tuzle i Brčkog, Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović, koji godinama problematiziraju rad pojedinih privatnih univerziteta i ulogu nadležnih institucija. U fokusu su bili Evropski univerzitet Kalos, Internacionalni univerzitet Brčko distrikta, kao i Privredna akademija, te Internacionalni univerzitet u Goraždu.
4: Proces akreditacije je bio problematičan. Ovi ljudi su donijeli diplome sa akreditiranih univerziteta. Kako oni rade? To je već drugo pitanje. Ko im je dao tu akreditaciju? I to je pitanje. Ali da možemo utvrđivati sumnjive, nesumnjive diplome i tako dalje, ne možemo dok, kako reče profesor, ne izmijenimo okvirni zakon.
5: Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Ti ljudi ulaze u javni sistem, u javne institucije. Zašto institucije ne reaguju na području Brčkog distrikta? Pa recimo šef policije, aktuelni u Brčkog distriktu, Goran Pisić, je asistent na istom univerzitetu.
0: Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je zahtjeve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora podrazumijevati jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program.
2: Istovremeno, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava, okončanje blokada iranskih luka,

0: ali i prekid borbi na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Iran odbija, kako kaže, pretjerane zahtjeve Vašingtona te traži da Sjedinjene Američke Države plate ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Hormuškim moreuzom.
1: Isteklo je trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine koje je predložio američki predsjednik Donald Trump.
0: Trump je izrazio nadu da je ovo početak kraja, kako je rekao, veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, dodajući da će se pregovori o okončanju sukoba nastaviti. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera s glavnim ukrajinskim pregovaračem u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora. I predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je spreman sastati se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat koji traje više od 4 godine.
1: Posljednjih 6 putnika i neki članovi posade kruzera Hondius, na kojem je potvrđen smrtonosni hantavirus, napustili su brod na španskom otoku Tenerife, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica.
0: 19 članova posade s broda i 3 ljekara koji su ih liječili otputovali su za Nizozemsku zasebnim letom. Sinoćnje iskrcavanje je bilo vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u njihove zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu infekciju. 3 osobe preminule su od početka izbijanja virusa.
1: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.
0: Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identificirana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedine identificirane žrtve pripadaju Kajtazu Salkiću, koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. na lokalitetu Glogova nakon 33 godine traganja. Ove godine bit će ukopani i posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjene zločina i oštećenje tijela onemogućili klasične metode identifikacije.
1: Vatrogastvo je odgovoran i zahtjevan poziv. Vatrogasci se tokom požarne sezone gotovo svakodnevno izlažu opasnostima, često s ograničenom opremom i ljudstvom. Kako bi ovo ljeto dočekali lagodnije, najavljeno je iznajmljivanje 2 air traktora, poručeno je u okviru Dana vatrogasaca koji je obilježen u Mostaru.
2: Ima prostora za napredak, rečeno je na svečanosti u vatrogasnoj jedinici Mostar. Iako ovu požarnu sezonu vatrogasci dočekuju spremniji nego ikad, još nedostaje materijalno-tehničkih sredstava za bolji rad na terenu. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i vatrogasac Josip Rozić.
3: I što se tiče vatrogasnih vozila i materijalno-tehničkih sredstava i osobne skupne opreme, to je tako. Mi smo na nekoj, ajmo reći, zadovoljavajućoj razini koja zahtjeva poboljšanje.
4: Fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za sve te scene koje viđate. Ovo ostalo što ja znam, nekako se navikne čovjek, sve je svakodnevica.
2: Posao vatrogasca nisu samo požari, često su na terenu i kada se dese saobraćajne nesreće, poplave i druge meteorološke nepogode. Da bi im se olakšao ovaj vrlo odgovoran poziv, najavljeno je ponovo iznajmljivanje 2 letjelice Air Traktora. Direktor za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Petar Jurić.
5: Mi imamo potporu i sa federalnog nivoa, gospodin premijer Nikšić isto tako ove godine putem resornog ministarstva, znači ministarstva prometa, isto tako će jednom financijskom injekcijom pomoći da ove godine imamo 2 ta air traktora.
3: S tim da je ovaj sada novi air traktor značajnije bolji karakteristika i veći mogućnosti nego što ovaj prvi što smo imali.
2: A i sada je jedan poziv dovoljan da bi se angažirala pomoć iz zraka, što je mnogo efikasnije djelovanje nego procedure koje smo imali ranije kada je trebalo angažirati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
6: Hvala, evo federalnoj vladi svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama, naravno i lokalnim zajednicama, jer su stvarno svi podržali taj projekt. Tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu

0: potporu.
1: A pomoć im svakako treba jer iz godine u godinu bilježe stalno povećanje broja požarnih intervencija u sezoni koja počinje od maja do oktobra. Za Federalni radio, Samra Tufek.
2: Kultura. Izložba Tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini bit će otvorena večeras u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Događaj koji priređuje Arhiv Bosne i Hercegovine bit će održan u sklopu Mostarskog proljeća 2026. Dana Matice Hrvatske. Na oko 150 izložbenih panoa predstavljene su sve župe koje danas pripadaju jednoj od tri bosansko-hercegovačke nadbiskupije, odnosno dvije Franjevačke provincije.
3: Putevi. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera uvjetovaće kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguć i grad. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevno od 17 do 25 stepeni. U Sarajevu oblačno je nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hodžić.

7 sati i 15 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli na talase neovisnog radija Feral. Evo nas, dakle, sa vama u okviru jutarnjeg programa, izdanje za utorak 12. maj, tekuće 2026. Umjereno oblačno, jutro su kalesi 12 stepeni, protekle noći bilo i kiše, a bit će i Boga mi danas. Nadam se da ste se protekle noći odmorili, naspavali i da ste spremni za ovaj 12. majski dan. Svako dobro. A ako ste u prilici, budite i danas uz nas, uz vaš neovisni radio Feral. Jutro sam vama Mirza, još jednom dobro jutro i dobro prijem naših talasa.

Danas u Bosni i Hercegovini jačina oblačenja sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 25 stepeni. A u Kalesi jutros 12 stepeni.

A biometeorološke prilike za 12. maj dodatno će se pogoršati. Preovladavaće nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i vjetrom promjenjivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Još jedna pjesma, potom reklamni blok.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka,

7:39, pratite jutarnji program Feral Radija u srijedu 13. maja, dakle sutra. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona boravit će u posjeti općini Kalesija. Tako će delegacija vlade TK posjetiti osnovnu školu Tojšići, gdje je izvršena rekonstrukcija školskog poligona i krova. Zatim će biti upriličeno otvaranje puta u industrijskoj zoni u Kalesiji centru. U uredu načelnika općine Kalesija obavit će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava. Planiran je obilazak i mješovite srednje škole Kalesija, gdje je izvršena zamjena podloge u fiskulturnoj sali, dok je u osnovnoj školi Kalesija centralni događaj posjete, odnosno otvaranje fiskulturne sale.

Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Nogometnim savezom TK pokrenula je projekat sistemskog sufinansiranja nogometnih klubova s ciljem jačanja sportskih kolektiva i smanjenja finansijskog opterećenja klubova. Projektom je obuhvaćeno više klubova, a za ovu godinu izdvojeno ukupno 180.000 maraka. Sredstva će biti usmjerena na plaćanje kotizacija i sufinansiranje službenih lica tokom takmičarske sezone, što bi klubovima trebalo omogućiti da više sredstava usmjere na razvoj infrastrukture i rad s mlađim kategorijama. Iz vlade i Nogometnog saveza TK istaknuto je da se prvi put uvodi ovakav sistemski model podrške nogometu na području kantona s namjerom da se u narednim godinama dodatno proširi i unaprijedi. Našli smo model za kantonalne klubove, ići će kriteriji, javni poziv, ali kriteriji su spušteni kako bi svi mogli dobiti sredstva od ministarstva, kazao je Damir Džafić, predsjednik Nogometnog saveza TK. 11 minuta ostali do 8 sati, slušate jutarnji program Feral Radija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy,

Tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Keradiska, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u našoj zemlji, ali u debati će učestvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Schmidtov izvještaj obuhvata period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine, definira ključne izazove i političku situaciju u državi, koja je ocjenjena kao stabilna, ali krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila i Vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz RS-a. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja novog. Iako njegov odlazak nije došao iznenada, prema nekim izvorima do ostavke je došlo pod pritiskom Sjedinjenih Država. Ovu odluku nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije sa šefovima diplomatija Zapadnog Balkana komentirala je i visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
2: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
0: Način akreditiranja privatnih univerziteta, njihove licence, sporne diplome koje izdaju, a čiji vlasnici rade vrlo delikatne poslove, bila je tema Komisije za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Državnog parlamenta. O svemu su svjedočili istraživački novinari iz Tuzle i Brčkog, Anisa Mahmutović i Adis Mojdanović, koji godinama problematiziraju rad pojedinih privatnih

0: privatnih univerziteta i ulogu nadležnih institucija. U fokusu su bili Evropski univerzitet Kalos, Internacionalni univerzitet Brčko distrikta, kao i Privredna akademija te Internacionalni univerzitet u Goraždu.
1: Proces akreditacije je bio problematičan. Ovi ljudi su donijeli diplome sa akreditiranih univerziteta. Kako oni rade? To je već drugo pitanje. Ko im je dao tu akreditaciju? I to je pitanje. Ali da možemo utvrđivati sumnjive, nesumnjive diplome i tako dalje, ne možemo dok, kako reče profesor, ne izmijenimo okvirni zakon.
2: Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Ti ljudi ulaze u javni sistem, u javne institucije. Zašto institucije ne reaguju na području Brčkog distrikta? Pa recimo šef policije, aktualni u Brčkom distriktu, Goran Tisić, je asistent na istom univerzitetu.
0: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Konačan smiraj ove godine pronaći će jedna identificirana žrtva, a bit će ukopani i posmrtni ostaci više žrtava, čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do sada nije bila moguća. Posmrtni ostaci jedine identificirane žrtve pripadaju Kajtazu Salkiću, koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Isteklo je trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine koje je predložio američki predsjednik Donald Trump. On je izrazio nadu da je ovo početak kraja, kako je rekao, veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata, dodajući da će se pregovori o okončanju sukoba nastaviti. Njegove izjave uslijedile su nakon sastanka američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera s glavnim ukrajinskim pregovaračem u Majamiju, gdje su razgovarali o intenziviranju diplomatskih napora.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini jače je na oblačenje sa sjevera, uvjetovaće kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguć i grad. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevno od 17 do 25 stepeni. U Sarajevu oblačno je nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
5: Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

servisne informacije. Sada je 8 sati i 17 minuta u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 12. maj. A prema informacijama iz MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 8 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 8 saobraćajnih nezgoda, lakše tjelesne

povrede su zadobila dva lica, dok se za četiri lica ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirane su četiri nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u Kalesiji centru. Radarska kontrola od 8.30 do 9.30, radar u Zukićima od 13 do 14, Kalesija Gornja od 16.30 do 17.30, radar u Babajićima od 18.30 do 19.30, Petrovice Gornje od 22 do 23, Miljanovci i od 4.30 do 5.30, radar u Vukovijama Donjim. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 40 zdravstvenih usluga. I na kraju informacija iz porodilišta UKC-a. Rođena je 7 beba, 6 dječaka i jedna djevojčica. Toliko dakle što se tiče servisnih informacija. Dobro jutro i budite uz vaš Feral Radio.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Žionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera.

0: i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kilo.

0: glave, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Trebinju počinje dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana biće razmatran nacrt zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku federacije, kao i nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za period 2027-2029. Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za prošlu godinu, te informacija o problemima u radu Vrhovnog suda Federacije. Biće raspravljano i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Drugog dana sjednice VSTV-a trebao bi biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas u Bratislavi na sastanku šefova diplomatije zemalja Grupe prijatelji Zapadnog Balkana. Grupu čine države članice Evropske unije, Austrija, Italija, Hrvatska, Slovenija, Češka, Grčka i Slovačka, koje aktivno podržavaju evropski put zemalja regiona. Ovaj format od izuzetnog je značaja za države kandidatkinje jer pruža snažnu podršku i praktičnu podršku u procesu proširenja, postiče regionalnu saradnju i uključuje Zapadni Balkan u ključne evropske politike. Izraelski parlament usvojio je poseban zakon kojim se omogućava izricanje smrtne kazne i organiziranje javnih suđenja osobama umiješanim u napade predvođene Hamasom 7. oktobra 2023. godine. Zakon je usvojen uz rijetko viđeno jedinstvo vlasti i opozicije, dok udruženja za ljudska prava upozoravaju na opasnost od montiranih procesa. Budući da postojeći zakoni o smrtnoj kazni u Izraelu nisu imali retroaktivno dejstvo, bilo je neophodno kreirati novi pravni okvir za procesuiranje napadača od 7. oktobra. Kina i Sjedinjene Američke Države danas i sutra će u Južnoj Koreji održati konsultacije o trgovinskim i ekonomskim pitanjima, saopćilo je Kinesko ministarstvo trgovine. Konsultacije se održavaju uoči državne posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja.
1: Vrijeme.
0: Jutros je oblačnost promjenjiva, a prolazni pljuskovi registrirani su širom Bosne i Hercegovine. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 4, a najviša u Bihaću 19 stepeni. Prije podne će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jače na oblačenje sa sjevera, koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i

pad temperature u cijeloj zemlji. Na vrhovima planina padaće i snijeg, vjetar umjeren povremeno s jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić. 100.4 FM.

Poštovani slušaoci, slušate Vijest Radio Feral. Danas u Bratuncu ukop više osoba, većina nije mogla biti identifikovana. Vlada TK i Nogometni savez pokrenuli sistemsku podršku klubovima. Delegacija Vlade TK u posjeti općini Kalesija. Danas kiša, pljuskovi, grmljavina i pad temperature zraka. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. godine. Danas će biti ukopani posmrtni ostaci Kajtaza Salkića, koji su nedavno identifikovani, a koji su ekshumirani 2025. godine. Salkić je imao 37 godina kada je u decembru 92. godine nestao s područja Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Glogova. Također bit će ukopani posmrtni ostaci više osoba koje su zapaljene u kućama čije ostatke, zbog oštećenja, nije bilo moguće identifikovati klasičnim metodama, a pronađeni su na dvije lokacije. Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac, kaže da je prošlo više od 30 godina od zločina, a da neki od počinilaca još uvijek nisu privedeni pravdi, dok sve žrtve nisu ni pronađene. Prema podacima Instituta za nestale u BiH, još uvijek se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, a do sada je identifikovano ukupno 1767 žrtava. Ekshumacije su vršene na 418 lokacija, od čega su 32 bile masovne grobnice. Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Nogometnim savezom TK pokrenula je projekat sistemskog sufinansiranja nogometnih klubova s ciljem jačanja sportskih kolektiva i smanjenja finansijskog opterećenja klubova. Projektom je obuhvaćeno više klubova, a za ovu godinu izdvojeno je ukupno 180.000 maraka. Sredstva će biti usmjerena na plaćanje kotizacija i sufinansiranje službenih lica tokom takmičarske sezone, što bi klubovima trebalo omogućiti da više sredstava usmjere na razvoj infrastrukture i rad s mlađim kategorijama. Iz vlade i Nogometnog saveza TK istaknuto je da se prvi put uvodi ovakav sistemski model podrške nogometu na području kantona s namjerom da se u narednim godinama dodatno proširi i unaprijedi. Našli smo model za kantonalne klubove, ići će kriteriji, javni poziv, ali kriteriji su spušteni kako bi svi mogli dobiti sredstva od ministarstva, kazao je Damir Đafić, predsjednik Nogometnog saveza TK. Sutra, u srijedu 13. maja, delegacija vlade TK boravit će u posjeti općini Kalesija. Tako će delegacija vlade TK posjetiti osnovnu školu Tojšići, gdje je izvršena rekonstrukcija školskog poligona i krova, zatim će biti upriličeno otvaranje puta u industrijskoj zoni u Kalesiji centru. U uredu načelnika općine Kalesija obavit će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava. Planiran je obilazak i mješovite srednje škole Kalesija, gdje je izvršena zamjena podloge u fiskulturnoj sali, dok je u osnovnoj školi Kalesija centralni događaj posjete, odnosno otvaranje fiskulturne sale. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini jačina oblačenja sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prijepodne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prijepodne.

U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 02 02 67 i rezervišite svoj

0: IPTV priključak.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaje OHR-a o situaciji u našoj zemlji. U debati će učestovati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. U Schmidtovom izvještaju obuhvaćen je period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine. Definirani su ključni izazovi i politička situacija u državi koja je ocjenjena kao stabilna, ali krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila Vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz RS-a koji ukazuju na kršenje Dejtonskog sporazuma, Ustava Bosne i Hercegovine, te relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i ljudskih prava. Gorska služba spašavanja Preň potvrdila je da je pronađeno 5 maloljetnih državljana Češke nakon što su izgubili orijentaciju pred nevrijeme. Kako su naveli, zbog snježnih nanosa i odrona, put prema Tisovici još nije prohodan za vozila, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija. Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno je pronađeno svih 5 osoba. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u graničnom pojasu na području Posušja uhapsili 2 državljana Kine, nakon što su otkriveni u krijumčarenju 3 kineskih državljana. Strani državljani krijumčareni su u putničkom motornom vozilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka. Pripadnici granične policije nastavljaju raditi na ovom slučaju. Izraelski parlament usvojio je poseban zakon kojim se omogućava izricanje smrtne kazne i organiziranje javnih suđenja osobama umješanim u napade predvođene Hamasom 7. oktobra 2023. godine. Zakon je usvojen uz rijetko viđeno jedinstvo vlasti i opozicije, dok udruženja za ljudska prava upozoravaju na opasnost od montiranih procesa. Budući da se postojeći zakoni o smrtnoj kazni u Izraelu ne mogu reaktivno primijeniti, bilo je neophodno kreirati novi pravni okvir za procesuiranje napadača od 7. oktobra.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, povremeno s lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jačajno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature u cijeloj zemlji. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,6.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi, prnjavor Kalesija i market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unicredit i NLB Tuzlanske banke.

0: do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iberex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik.

0: Helvecija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za facebookčenje je prava Aldi Mobile sprava.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Konačan smiraj ove godine pronaći će jedna identificirana osoba, a bit će ukopano i više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su posmrtni ostaci pronađeni do danas nije bila moguća. Jedina identificirana žrtva je Kajtaz Salkić koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Gorska služba spašavanja Prenj potvrdila je da je pronađeno 5 maloljetnih državljana Češke nakon što su izgubili orijentaciju pred nevrijeme. Kako su naveli, zbog snježnih nanosa i odrona, put prema Tisovici još nije prohodan za vozila, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija. Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno je pronađeno svih 5 osoba. Sekretar NATO-a Mark Rutte u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori. Sastaće se s najvišim zvaničnicima, uključujući predsjednika države Jakova Milatovića, premijera Milojka Spajića i članove vlade. Nije planiran sastanak s predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, čija se stranka ranije otvoreno protivila ulasku zemlje u NATO. Crna Gora je članica alijanse od juna 2017. godine. Izložba Tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini bit će otvorena večeras u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Događaj koji priređuje Arhiv Bosne i Hercegovine bit će održan u okviru Mostarskog proljeća 2026. Dana Matice Hrvatske. Na blizu 150 izložbenih panoa predstavljene su sve župe koje danas pripadaju jednoj od 3 bosansko-hercegovačke biskupije, odnosno nadbiskupiji te 2 franjevačke provincije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, povremeno s lokalnim pljuskovima. Sredinom dana očekuje se jačeno oblačenje sa sjevera, koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature u cijeloj zemlji. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hodžić.
1: Federal radio na frekvencijama 103.4 i 92.7 MHz.

0: 063-1424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-02-02-67 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: zvezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Vijeće sigurnosti u Hercegovini obraća se predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. U Bratuncu u dženazaju i kod posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti. Izrael uspostavlja specijalni sud za Palestince, uvode se smrtna kazna i javna suđenja za učesnike napada od 7. oktobra. Izdato narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra, najavljen i snijeg na planinama. U Njujorku će danas biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti izvještaj OHR-a o situaciji u našoj zemlji, a u debati će učestvovati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: U Schmidtovom izvještaju obuhvaćen je period od 16. oktobra prošle do 15. aprila ove godine. Definirani su ključni izazovi i politička situacija u državi koja je ocjenjena kao stabilna ali krhka. Izvještaj je kao i ranije dostavila Vlada Republike Srpske, a Vijeću sigurnosti UN-a pisali su i bošnjački političari iz Republike Srpske, koji ukazuju na kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir, Ustava Bosne i Hercegovine, te relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i ljudskih prava. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je da je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine oblik etničkog apartheida, reagirajući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 22. aprila, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti tri konstitutivna naroda.
2: U Trebinju počinje dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana biće razmatran nacrt zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku federacije, kao i nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za periode 2027-2029.
0: Na dnevnom redu je i ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima za prošlu godinu, te informacije o problemima u radu Vrhovnog suda Federacije. Biće raspravljano i o informaciji o komunalnim predmetima u sudovima za 2025. godinu. Drugog dana sjednice VSTV-a trebao bi biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda.
2: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori.
0: Sastaće se s najvišim zvaničnicima, uključujući predsjednika države Jakova Milatovića, premijera Milojka Spajića i članove vlade. Nije planiran sastanak s predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, čija se stranka ranije otvoreno protivila ulasku zemlje u NATO. Crna Gora je članica alijanse od juna 2017. godine.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je višesedmično primirje s Iranom i dalje na snazi, ali da je na sistemima za održavanje života, signalizirajući da će Washington nastaviti sa diplomatskim pregovorima s Teheranom uprkos odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga.
3: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
4: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primirena ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
3: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće, koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje

0: pitanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
1: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjev.
0: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sovjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu da su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je spisak pitanja kad je riječ o jednom od najznačajnijih odnosa na svijetu. Malo ko očekuje velike pomake u dugotrajnim sukobljavanjima Kine i SAD-a, koja se kreću od konkurencije u tehnologiji, uvođenja carina do pitanja Tajvana, čiji je Amerika glavni saveznik. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodat na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivan pomak kao rezultat Trumpove posjete Kini ove sedmice. Finansijski analitičar Francis Loon.
1: Trump je previše zaokupljen Iranom, mislio je da može riješiti iransku krizu za dva tjedna. Dakle, posjetit će Kinu s neriješenim, nedovršenim poslovima na stolu, a previše je zaokupljen da bi organizirao imalo smislen posjet. Dakle, nemojte očekivati previše od njegovog putovanja. Nemojte očekivati da će azijska tržišta pozitivno reagirati na njegov posjet Kini. Zapravo, mislim da bi ga trebao otkazati. Za njega je to samo putovanje iz taštine.
2: Izraelski parlament usvojio je poseban zakon kojim se omogućava izricanje smrtne kazne i organiziranje javnih suđenja osobama umiješanim u napade predvođene Hamasom 7. oktobra 2023. godine.
3: Zakon je usvojen uz rijetko viđeno jedinstvo vlasti i opozicije, dok udruženja za ljudska prava upozoravaju na opasnost od montiranih procesa. Budući da se postojeći zakoni o smrtnoj kazni u Izraelu ne mogu retroaktivno primijeniti, bilo je neophodno kreirati novi pravni okvir za procesuiranje napadača od 7. oktobra.
2: Posljednjih šest putnika i neki članovi posade kruzera Hondius, na kojem je potvrđen smrtonosni hantavirus, napustili su brod na španskom otoku Tenerife, a kapetan je pohvalio njihovo strpljenje i disciplinu tokom izuzetno izazovnih nekoliko sedmica.
3: 19 članova posade kruzera i 3 ljekara koja su ih liječila otputovali su za Nizozemsku zasebnim letom. Sinoćnje iskrcavanje bilo je vrhunac složene operacije koja je do sada rezultirala evakuacijom i vraćanjem 94 osobe u zemlje prebivališta, 41 dan nakon što je Hondius krenuo iz Južne Argentine i 9 dana nakon prvog pozitivnog rezultata testa na respiratornu virusnu infekciju. 3 osobe preminule su od početka izbijanja virusa.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije organizator je ljetne škole sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu, koja je u Sarajevu otvorena do 15. maja. Početak rada ozvaničili su ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto i dekan fakulteta Jasmin Ahić.
4: Na otvaranju ljetne škole ministar Edin Foto je naveo da je digitalna infrastruktura koja je nezamjenjiva u svakodnevnom životu, ranjiva na napade, čak iz drugog kraja svijeta. Pošto je sve povezano, moguće je srušiti mreže elektroprenosa i ostaviti čitave zemlje bez struje, kazao je. Moramo biti spremni odgovoriti na moderne načine ratovanja i izazivanja kriza, a Bosna i Hercegovina trenutno nije spremna, poručio je Foto. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić istakao je da ljetna škola predstavlja specifičan

0: visokoškolski program koji Univerzitet u Sarajevu razvija duži niz godina. Dodao je da im je cilj otvoriti diskusiju o mogućnosti uspostave zakonskog okvira za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture od energetike do cybersigurnosti, a sve u skladu s obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak poručuje da naša zemlja zaostaje za državama regiona kad je riječ o zakonskoj regulativi, o zaštiti kritične infrastrukture koja je ključna za funkcionisanje sistema. Naglasio je da je Ministarstvo sigurnosti poduzimalo određene radnje na rješavanju tog pitanja, ali da sami ne mogu učiniti mnogo, zbog čega je bitno održavanje ljetne škole kako bi razmijenili mišljenja sa stručnjacima i primakli se izradi zakona o toj oblasti. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić sastali su se u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović.
2: Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike. Poseban fokus razgovora bio je na hidroenergetskom potencijalu Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Saglasili su se da je potrebno intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine, uključujući formiranje zajedničkog radnog tijela.
1: Zvanično je otvoren dvodnevni Jahorina ekonomski forum radnog naziva Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast. Prijavljeno je više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
3: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. Deveti Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona. Pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracija, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
4: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato je tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor, da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovano znanju, tehnologijama i održivim resursima.
3: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograda Draga Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
5: Čini da živimo decenijom na istom prostoru, čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretenjima.
3: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
6: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo u narednim godinama. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri zemlje Zapadne Evrope.
3: Danas i sutra bit će održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju u Veljaci u Bratuncu danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine.
2: Konačan smiraj ove godine pronaći će jedna identificirana osoba, bit će ukopano i više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su posmrtni ostaci pronađeni do danas nije bila moguća.

0: Jedina identificirana žrtva je Kajtaz Salkić koji je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine.
1: Gorska služba spašavanja Prenj potvrdila je da je sinoć pronađeno 5 maloljetnih državljana Češke nakon što su izgubili orijentaciju pred nevrijeme.
0: Kako su naveli, zbog snježnih nanosa i odrona put prema Tisovici još nije prohodan za vozila, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija. Nakon skoro 3 sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, uspješno je pronađeno svih 5 osoba. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u graničnom pojasu na području Posušja uhapsili 2 državljana Kine, nakon što su otkriveni u krijumčarenju 3 kineskih državljana. Strani državljani krijumčareni su u putničkom motornom vozilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka. Pripadnici granične policije nastavljaju raditi na ovom slučaju.
2: Putevi.
3: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Porugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno, lokalni pljuskovi i grmljavina registrirani su širom zemlje.
0: Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 15, Bijeljina, Drvar i Livno 16, Jajce i Sarajevo 18, Banja Luka, Bugojno, Trebinje i Tuzla 19, Bihać, Prijedori i Sanski most 20, te Mostar 21 stepen. U drugoj polovini dana očekuje se jačajno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra za područje zapad i jugozapad Bosne, te u višim područjima centralne Bosne. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
1: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Sanela Hodžić i Dani Šimić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se.

0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
0: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

12:29, svima vama želim dobar dan iz studija Radija Ferol, prolazna oluja iza nas, evo nam ponovo sunce, kiša, tako je to proljeće nepredvidljivo, priroda naravno, 17 stepeni Celzijusa u Kalesi, a

0: 570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

Kad smo već u Sevdahu, evo još jedne Rijeko Bosno Safet Isović, po želji našeg slušatelja Fece, koji upućuje veliki pozdrav svim slušateljima. Hvala Feco, pozdrav i za vas.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-57
1: 11. do 13. maja iz ponude izdvajam 95 Sok, Tilea, Zova Limun 1,5 litar, 1 km Old Spice, Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95 Feri, tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: eksperti stručnjaci, kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: kockice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

U nastavku slušamo Sinana Sakića Izađi na 5 minuta. Pozdrav za Radio Feral i voditeljicu. Hvala lijepo za našeg slušatelja Emira iz Tuzle. Sinan Sakić.

Real Plastik. Real Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Radio Feral Marketing.

I za kraj slušamo Muharema Serbezovskog za vjenčanim stolom za našeg slušatelja Jelku, a što se tiče vremena, evo nama oluje ponovo, grmi sjeva, vrijeme se mijenja, tako pjeva i Jay, pa mogli bi i tu pjesmu čuti, što da ne. Toliko u ovom druženju, nastavljamo se družiti uz dobru pjesmu i reklamne poruke. Ovo vrijeme jeste za spavanje i za boravak u kući, ali eto, ako ste na neki način romantične duše, bar slušajte dobru muziku i gledajte kroz prozor, kako god, teško da ćete neke aktivnosti obavljati vani i pazite se grmljavine, uživajte uz vaš radio Feral.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 iz Vršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Memko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
7: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
8: Too Louder Video Production.
9: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi.

treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice, zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

smo. 14:58 minuta, poštovani slušaoci, tačno u 15 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem iz studija Radija Feral.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Njujorku će biti održana polugodišnja debata Vijeća sigurnosti o stanju u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će visoki predstavnik Christian Schmidt, koji je u međuvremenu podnio ostavku, predstaviti polugodišnje izvješće o situaciji u našoj zemlji. U dokumentu su navedeni ključni izazovi i politička situacija u državi, koja je ocijenjena kao stabilna, ali krhka. Izvješće je, kao i ranije, dostavila vlada Republike Srpske, u kojem negira autoritet visokog predstavnika. Premijer Federacije Nermin Nikšić, komentirajući odluku Christiana Schmidta da okonča službu u Bosni i Hercegovini, izjavio je kako pitanje odlaska jednog visokog predstavnika nije ključno za BiH, jer institucija OHR-a nastavlja mandat izborom njegova nasljednika. Važno je da domaće institucije konačno preuzmu svoj dio odgovornosti. Pred domaćim

0: Tim političkim akterima i dalje ostaje obveza intenziviranja napora kako bismo političke izazove rješavali samostalno, odgovorno i u interesu građana, uz partnersku potporu međunarodne zajednice i puno poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, poručuje Nikšić u objavi na društvenim mrežama. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je kako je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama BiH oblik etničkog apartheida. Reagirajući na izjavu predsjedatelja predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjev Hrvata za legitimnim predstavljanjem u predsjedništvu BiH kvalificira kao etnički apartheid, ističući da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preslagivanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti triju konstitutivnih naroda.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je višetedno primire sa Iranom i dalje na snazi, ali je na sustavima za održavanje života, signalizirajući da će Washington nastaviti sa diplomatskim pregovorima s Teheranom unatoč odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga.
2: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
3: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primjerena ogromnim aparatima za održavanje života, gdje ljekar uđe i kaže, gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
3: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska, pretjerani zahtjev.
2: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sa uvjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Kina i Sjedinjene Države kažu kako su njihove veze uglavnom stabilne, ali dug je popis pitanja kada je riječ o jednom od najznačajnijih odnosa na svijetu. Malo tko očekuje velike pomake u dugotrajnim trvenjima Kine i SAD-a, koja se kreću od konkurencije u tehnologiji, uvođenja carina do pitanja Tajvana, čiji je glavni saveznik SAD. Završetak rata protiv Irana vjerovatno će biti dodan na dnevni red, a Peking je jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivne pomake kao rezultat Trumpova posjeta Kini ovog tjedna. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju proračuna kantona za 2026. i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena od

0: Odnosi se na stvaranje zakonskog temelja za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 milijuna konvertibilnih maraka, namijenjeni za sufinanciranje kupnje i prijenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodoopskrbe Lukavca i prigradskih naselja, osobito u prijelaznom razdoblju, do izgradnje novog postrojenja za preradu sirove vode. Izmjenama se osiguravaju i dodatna sredstva za potporu domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Službeno je otvoren Jahorna ekonomski forum radnog naziva Zapadni Balkan 2030. Integracije i inovacije održivi rast, koji će trajati do 13. svibnja. Prijavljeno je više od 600 sudionika iz 15 zemalja.
1: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona. Pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
2: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor, da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
1: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograd Dragan Šagovnomić istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
3: Činjenica da živimo decenijama na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretanjima.
1: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
4: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo narednih godina. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partner zemlje Zapadne Evrope.
1: Danas i sutra bit će održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora i o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Sport.
6: Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Počeo je dvodnevne pripreme tokom kojih su treninzi zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih otoka. Prvi meč zakazan je za preko sutra 14. maja u Tuzlanskom Majdanu. Počinje u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. U Engleskoj, Italiji i Španiji jučer su odigrali posljednje mečeve iz nogometnog rasporeda za vikend. U Premier ligi Tottenham i Leeds sinoć stavili tačku na 36. kolo, odigrali 1-1. Oba kluba su na granici zone ispadanja, Leeds sada 14. sa 44 boda, Tottenham 17. sa 38. U 36. krugu Serie A Napoli ugostio Bolonju i prepustio joj bodove nakon poraza 2-3. Domaćin je drugi tim sezone, ima 70 bodova, što je čak 15 manje od vodećeg Intera, a gost sada osmi na tabeli sa 52 boda. Rayo Vallecano Girona 1-1 na kraju 35. kola španske primere. Rayo je siguran u sredini tabele, 10. tim poretka, Girona je u borbi za opstanak, sada 17. U regionalnoj košarci

0: Košarkaškoj ABA ligi večeras će nastaviti četvrtinu finala play-offa. U 19 sati podobruće će se Devita Olimpija i Crvena zvezda, to je drugi meč u seriji. Budućnosti Kluž, Majstoricu startaju u 20 sati. Crvena zvezda vodi 1-0 u seriji, Budućnosti Kluž imaju 1-1. Partizan i Dubaji su već izborili mjesta na spisku preostalih u konkurenciji za naslov. Prvi prošli Bosnu pobjedama u oba susreta, drugi Spartak iz Subotice. A Oklahoma je savladala LA Lakers-e i u četvrtom duelu četvrtfinalne serije play-offa NBA lige i tako izborila polufinale. Jutros je bilo 115-110, Cleveland-Detroit 112-103, tu je rezultat u seriji 2-2. Isti rezultat imaju još San Antonio i Minnesota, a peti meč počinju 2 sata iza ponoći pred nama. Ranije polufinale je izborio i New York, pomeo Filadelfiju 4-0. Teni za kraj, Nerman Fatić je jučer izborio mjesto u glavnom žrijebu ATP Challengera u Zagrebu. Bugara Dimitra Kuzmanova u finalu kvalifikacija savladao 7-5-6-0. U prvom kolu za protivnika ima trećeg nositelja Danca, Elmera Molera, no kiša ometa takmičarski raspored. Prvi set dobio je Danac 6-3, drugi Fatić 7-6, u trećem je meč prekinut. Andrej Nedić je dan prije izgubio finale kvalifikacija od Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 4-6, 1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Hume, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Ferrari.

0: starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Radio Feral Marketing.

0: Agencijska rasprodaja reklama, Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinicama.

0: Radionice u poslovnom centru Mamić na Malinama, u novom salonu keramike i kupatilske opreme, popust od 10% do kraja mjeseca.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km, vaš robot.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama. 03

0: 574-00-009.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800-202-53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

naši kram. 16 sati i 15 minuta, ovo je poslijepodnevni program Radio Feral. Evo informacije, saobraćajna nezgoda prije 15 minuta na dionici Dubnica-Kalesija, saobraćaj je obustavljen, uviđaj u toku, pa vozači budite strpljivi. Dakle, u pitanju je saobraćajna nezgoda, svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i naravno pazite bez rizičnih preticanja i pratite ograničenje brzine. Vet

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Klanjena 20. kolektivna dženaza za civilne žrtve bošnjačke nacionalnosti u Bratuncu. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona sutra u posjeti općini Kalesija. Vlada Tuzlanskog kantona odabrala prevoznika za kantonalne autobusne linije. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Dženaza u Bratuncu klanjena je danas u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci, gdje je obavljen ukop posmrtnih ostataka civilnih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. godine. Nakon više od tri decenije traganja, konačan smiraj pronašao je Kajta Salkić, rođen 1955. godine u Hranči kod Bratunca. Nestao je u decembru 92. godine na području Bratunca kada je imao 37 godina, dok su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani prošle godine na lokalitetu Glogova. Uz njega su ukopani i posmrtni ostaci više neidentifikovanih žrtava pronađenih u spaljenim kućama u Voljavici i Suhoj. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u zapaljenoj kući Jašara Omerovića u Voljavici ubijeno je najmanje 6 osoba, dok je u zapaljenoj kući Osmana Hodžića u Suhoj stradalo najmanje 18 civila. Zbog teškog stanja posmrtnih ostataka, identifikacija mnogih žrtava do danas nije bila moguća. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona sutra će boraviti u posjeti općini Kalesija. Osim sastanka s načelnikom općine, centralni događaj posjeti bit će otvaranje fizkulturne sale u osnovnoj školi Kalesija, a delegacija vlade će tom prilikom

posjetiti i nekoliko razvojno-investicijskih projekata na području općine Kalesija. Planirana je posjeta osnovnoj školi Tojšić i zatim otvaranje puta u industrijskoj zoni Kalesija centar, obilazak mješovite srednje škole Kalesija, potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava u uredu načelnika općine, te kako je već navedeno, obilazak osnovne škole Kalesija i svečano otvaranje fiskulturne sale. Vlada Tuzlanskog kantona odabrala je prevoznika za kantonalne linije. Obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika povjereno je konzorciju koju čine Junuzović Kopeks d.o.o. Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj d.o.o. Tuzla. Odluka je donesena na održanoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona danas na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača. Izabrani konzorcij obavezan je započeti pružanje usluge javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama kao i uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Odlukom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji urediti oblast javnog prijevoza putnika na području kantona i osigurati funkcionisanje kantonalnih linija koje su od značaja za svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, studenata, radnika i drugih korisnika javnog prijevoza. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni i vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreteće se između 0 i 4, na jugu od 7 do 11, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, a na jugu do 21 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

neće ništa bez nje da me krene. U svakoj novoj turi preskoči.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno.

0: besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@vih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc na ovog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061-412-226.
8: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažnu.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Svi, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.